0: بس تم کفا فی
1: تم فیر نہ کچھ لو سیک سن نفوک تو نی پتا نوت فن تو نی جو تو نوت فن تو فیر نہ
2: دو
1: بولو یہ چلو یہ چلو بولو تیری تور را اچھی سی چھ سی تیرا زال پے نوم دا سپا ہوت نا کہ لو تا نوت فن تو او فوک تا نی پتا نوت فن تو دی چھ نوم دے چھ اس اچھا سی فیزا ہن اے پے نو کیم دا سپا ہوت نا اچھا سی فوک زال نو ہوت
3: Я чан дитя на вана, ізі зі, рифа цмар, літера там фагундала нам, і цю скотіям фабритас, а в яне на вана там цю скотіти, хом вірн. Зега ман цитета, ар зайці нам бурна, зега зайці, і тапа бо...
1: Іх ноце ло пут фурн, а?
4: І тум стюранті, я тоя мбатум раваз. Етуан лимітров, мапсарака ні на ламанга, sy tasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny sian-davany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire re entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko

0: لاستم كفافي.
1: شيكي دي مالاغاش رشي مالاغاشا دي متايش سمانا بي رو زاناتيك رو ومالاغاش وانا رو نيانتي فاكو فولوان دين دي دي دي نشيكي رهيجا نازوكيو لتاكنازا دي بانا بي شيك ار بانا بي ام لافن ريت ريت عرباتنا dindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Korokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. De ajaina ny teny, tenim-pirenena ny teny malagasy, ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

kabab so te veni su nam stav Yankuteli yankfana na Aruta katana kawas kana na kaneka Sitana ni aret mandu fan fat ke tev tu Kami sike retu nga tumas Tumasika nasra

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: وٹام بولا تم شی بنا دی رے ہاں سچ پتہ نہ ہمارا ہم بک کے پاس جو یوم دے یوم دے کل بڑا بیٹے پیلوت یہ تو جان دے نہ رت چے نہ کو تو کنی تو کنی سنا پنا بار نہ کیو بنا تو چے نہ لی بے جان رت نہ یسین فان سون اور منارک جان کو یوم دے چھ پنا نہ نہ سکوں بولا بی بی بی یوزان بولا تیرا کا این دی تاریخ بے بولا تاریخ بیچ تدی رات سنگی سی بولا بیچ بیچ ناسا دی وتا بولا صاف صاف تے پاس
2: صاف تے بین یم کے کون جان وتا یم ایرا نہ بین کون کون تو نہ بین کون تو نہ ماسا تو بین کون تو نہ پکالا سانا نہ دے چھ چھ کون تو جاوا ریس جو کیا تا تو ہائے ای
3: سپان سنے تو مدا کا سیارا لو Mandusi madakaya sa ayo ang dalap ng sun madagasyara. Kam kilerit na toro ng hibusti de. Watsun sa irakira na dawal ni Kawoko. Isa watatara tukun kuliga na sante ni Isi dere na matinkya si Yom nyasa tukun baungi nasa ni Cumana nasa. Ang semba mandusi rusku madagasyara. Rehefa mananasa daholo izany ny olona rehetra eto Madagasikara dia mba mety ampandrosan'ny Madagasikara kokoa izay.
4: De zao raha ny tena marina anao mbola voaeo antenantenany la tombatonga izay dia eo am'resaka manjaka loatra le kolikoly ohatra ka tsara tatana alara sy tatana kosa moa ve jetijavy any leky sisy tokony asaraina angama zao no abebe koa de tsisy avatra fanafanana kolokola aloha ny zavatra lehibe nyiny tokony masoany fanjakana fananana azy aloha dia tsy misy avatra ny aza mampiroborobo ny asa vahiny angah zany isan'ny malagasy zay aloha mba iova fenitra amin'izay a mamalagasy satria efa ela no nijariana zany le malagasy totsaina milo vaina ka raha sy milohany totsaina sy ny famarinana ny ezaky nytoranany fanjakana ve manao izy tena manao vitilampanjakana Pasangi sono dai lo sasso ma ti mi c'è velo e marara buono
0: Sotto tumpcula sotto tumpvava